0: wat onder te tellen wie we wat
1: waren.
0: Ja, Taiwan up to date om meer voor facilities om meer in Hawaii. Ja, voor die wil af je moet tellen auto te maken van maar ja,
1: Malo, ia o te talitonu o lou swafa foi ma lou sao I tu talonga I o avea lea ma maneta e lo lofi e tuame le fa I titiel foi numero seu asosia sei, o leo ma tauto tele ua sifi mai New Zealand mai Samoa I nei o tamatua I Malisa o I Muduvai lea o lo tatala pele avnoa mo I lato e fa sota I mai eile lau lau ma le stala ma a ver um vai engol nei fala pstong ilo
0: ya mon si da pia dei dua ya ole associa mari o tamata uma la vai foi dele na onda de va pena onda ya mo la tuta a ina ma e ava no la vale de tatu kala pue e a kunil po so si si a fie chun ya mon si da pia ya e mana o to tele tamata bari situai de ai
1: I
0: si ya mai ta vina fo le lato lango pe a o tani va pele pele al tato bomba a
1: mali
0: ya pe ta ya le ya ne ya tu ya pa le la val tele o tani o tamata o na fa ina we ma me fa
1: ya tu te fa
0: na den fa yo na la va tu si ta ya ole mana onga ya ina ia eta chala la val faite to apo ai la va
1: mali
0: mata ia awa ia e fo ia eta mata fa pe fo de asociatu I mamato mo me fa pe da not necessarily fa pe na ona a na ona I mans e a ma te si la fia e o le tele o isi tangata po tu o le
1: money
0: po maris ye le on ti fa ni tangata na o ma maris
1: Salili.
0: So ole mana onga ia male fatu tua. E wala awa tupia I e na maa onga. Ia. E mana ia lo fio atu, ma lo su atu tatu. Fai fai mea e. Ele mi mea titeli.
1: Ii.
0: Awa ole mea ia lo ala e tau tau ia atu sina maa.
1: Maali.
0: So swani wa e mo ila wa. Ia e alo famo e moe ole tele ole. Ole a fu ni nei olo success ma me uma va pena
1: ona
0: sa de lida o ina mai o e la tit ma sa mo
1: bali ya
0: va pena le wi o me u fo mai le tu e ta fu ona te fo I me ya la tu de nga wenga te fu ya mo
1: le nga wenga le mo li fa
0: fa mo bo na le gua pe o ne si lo fi
1: Ma lo fa fitele ia tato feiloa I le asotonai ia manuia level al faival malise ia ilana annual poll ia le afaile Eden's Venue. So I fuwa mai manuia la mostele?
0: Ia fa fitele mo la uavanoa ia so I fuwa ia manuia ia ngā venga to le aso so I fuwa mai manuia.